mazuva marongo muna umweji woshitandatu zvamuno ziva kuti teguru vakavia pasiponyika ino mukati mugore rochuru mazana mapfumba mumakumi ma mumba mumakore 1990